0: Jesus! Oh. I'll say it again! Jesus!
1: Du hører på Raise the Dead. Det her er Demonas fra Immortal.